Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra stranden.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

gammel Doodlebugs med Kauto Keino der. Håper at du koser deg med musikken jeg serverer her I kveld. Og ja, skriv gjerne inn til meg, Helge, mellomom, det Roberta, til 2199. Det bare hyggelig det. Og dersom du har lyst, så har du lov å støtte skanset på Vips på 85807. Jeg vet ikke om du har god minnere fra et nedlagt gartneri, men det har I hvert fall dansbandet, og så etterpå sier de, du bare tuller med meg.

Du kan kysse meg, der var det med Olivers, og før det så var det, da drar vi til Sverige. Klokka 22:18, Helge Larsen er I studio. Nå kommer kontrast, vil du ha meg?

det var kun et raste, vil du ha meg. Og vil du ha skansatt på radioen I mange, mange år til, så håper jeg at du bidrar med litt støtte på VIPS 85807. Du kan også skrive en til meg, da skriver du Helge. Ta et mellomrom, skriver til Roberta og sender det til 2199. Når det gjelder ønskesanger, så får vi se på slutten av programmet om jeg greier å finne det frem. Nå får du Hans Petter Hansen med Hallo, god morgen, og så når det demrer av Hans Petter.

Hans Petter Hansen når det demrer, og før det, hallo, god morgen. Vi skal få Lasse Johansen, har jeg sagt deg alt jeg ville si deg.

Lars Johansen har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Klokka 22.32. Men den figuren skal sitte I hvert fall til 01.00, kanskje til 01.30, det får vi se. Marianne fra Ski, hun vil jo høre regnby, ikke regnbyens lys, men heimbyens lys. Og den dukte plutselig opp her, men før den så kommer Donnes, det du. Og en gang til Donnes, du tok mitt hjerte, og så hopper vi rett ned til Og Jarl Hansen heimbyens lys, for da får jeg ut og gjøre noe fornuftigt. Lufta kokosnøtter. Ha, ha, ha, ha.

Kan dela jag vill vara nära dig. Har du lyst til å love Helge mellomom der og Berta? Send deg hele til 2199. Fernando, hver gang jeg ser deg.

Alex, vil du være med meg hjemme I kveld? I det klokka blitt 00.43, så danser Janne Underud inn med Er du min elskling enn?

Kurt Haggards med vakker melodi. Jeg vil vakne opp med deg. Vi skal få Charlie Pride og There Goes My Everything.